bosome yi da ɛtɔ so aduonu mmienu yɛaka kakra awi na afei ne fa a ɛdi kan no yɛde kɔ na awieɛ nɔnso apa wo sima aduonu mmienu